0: Slušate Radio Balkan. Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: više od života.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najskuplja ulaznica u bioskopu ikada koštala više od $1000? Bila je to specijalna IMAX premijera u Dubaju sa VIP tretmanom, obrocima kao i poklonima. Gledanje filma kao doživljaj za elitu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je građanski rat u Španiji bio uvod u drugi svetski rat? Počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Amazonija proizvela kiseonika koliko i cela industrija potroši? Zovu je plućima planete, iako to nije sasvim tačno. Većina kiseonika koji se proizvede potroši se u razgradnji. Ipak njen biodiverzitet je nezamenjiv. Džungla kao fabrika života.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je peta simfonija Ludviga van Beethovena korišćena kao simbol otpora u Drugom svetskom ratu? Njene prve četiri note bile su interpretirane kao slovo V u Morcetovom kodu za Victory. Savezničke radio stanice često su je puštale u programima za okupiranu Evropu. Muzika je postala znak borbe.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna pogrešna skretanje izazvao prvi svetski rat? Arhiduka Franca Ferdinanda pokušali su da ubiju Sarajevo, ali prvi pokušaj je propao. Kasnije tog dana njegov vozač je pogrešno skrenuo pravu ulicu gde ga je čekao drugi atentator Gavrilo Princip. Princip nije verovao šta vidi, izvadio je pištolj i pucao. Ubistvo je izazvalo lančanu reakciju sukoba. Tako je mala greška u vožnji postala okidač za svetsku katastrofu. Detalji menjaju.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Čehova prva profesija bila lekar? Iako je danas poznat po dramama i pripovetkama, Čehov je ceo život radio kao doktor. Pisanje mu je bila strast, ali medicina poziv. Pacijent je lečio besplatno, umetnik i humanista, i to sve u istoj ordinaciji.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Arhimed ubijen dok je crtao dijagram u pesku? Rimski vojnik mu je prišao, a Arhimed ga je navodno zamolio: "Ne diraj moje krugove." Naredni trenutak bio je njegov poslednji. Nauka ugašena u sred misaonog procesa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretanja. Prvi put su mogli da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviši grad na svetu leži na 5100 metara nadmorske visine? La Rinconada u Peru. Dom je hiljadama ljudi koji rade u rudnicima zlata. Žive u ekstremnim uslovima bez struje i infrastrukture. Zlatna groznica, ali na krovu sveta.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju.

0: druženju svakoga dana.
1: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
0: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu skoro nikada ne koristi prezime? Islanđani koriste patronimik, ime oca sa dodatkom son ili dotir. Tako je, recimo, sin John Johnson, a ćerka John Stotir. Telefonski imenici su poređeni po imenu, ne po prezimenu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Panamski kanal izgrađen po cenu 1000 života? Radovi su započeli u 19. veku, ali su prekinuti zbog bolesti i tehničkih problema. Francuzi su pokušali, ali neuspešno. Tek Amerikanci su završili kanal 1914. Hiljade radnika umrlo je od malarije i žute groznice. Ipak kanal je spojio Atlantski i Tihi okean. Svet je postao znatno manji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beethoven komponovao, jako je bio gluv? U poslednjim godinama oslanjao se na vibracije i unutrašnje slušanje. Deveta simfonija, jedna od njegovih najvećih dela, nastala je bez i jedne čujne note. Tišina iz koje je rođena večna muzika.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija.

ale nejvyšší.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Na pragu svojih 20-ih

0: oduzimaš mi da.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu.
3: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: sunce. Slušate Radio Balkan.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

0: tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Slušate Dan bez reklama. Chest to chest.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe, ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Također ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu,

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besak!

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe, ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
0: Nemanja. Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besak!

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam.

sumi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet, poklapi tape.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izvipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Također ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Слушате Дан без реклама.
1: Jason. Jason. Jason.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan svima vama koji nas slušate gde god. Znate da svakog vikenda na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, pa hajde da ne dužim, krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 27. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Takođe, ove subote možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Takođe, Kompas Arena vas poziva na odličnu svirku i to u Bašti. Dakle, od 20 sati nastupaju Danka Gajić, Bojan Vasilić i Mile Vujnović. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Slušate Dan bez reklama.